Chin, chin, chin, chin, chin. Vum, vum, vum. Con gancho. Ay, con gancho, man. Con gancho. Con gancho, man. Con gancho. Con gancho, man. Chin, chin, chin, chin, chin. Vum, vum, vum. Con gancho. Con gancho, man. Con gancho. Con gancho. Con gancho. Ay. Chin, chin, chin, chin, chin, chin. Vum, vum, vum, vum, vum, vum. Con gancho. Con gancho. Con gancho. Ay, con gancho. Con gancho, man. Chin, chin, chin, chin, chin. Vum, vum, vum. Con gancho. Con gancho, man. Con gancho. Con gancho. Con gancho. Ay. Chin, chin, chin, chin, chin, chin. Vum, vum, vum, vum, vum, vum. Con gancho. Con gancho. Con gancho. Ay, con gancho. Con gancho, man. Chin, chin, chin, chin, chin. Vum, vum, vum. Con gancho. Con gancho, man. Con gancho. Con gancho. Con gancho. Ay. Itzi ti ti ti ti ti vum vum vum vum vum vum con ganche con ganche con ganche ay con ganche con ganche man ti ti ti ti ti vum vum vum con ganche man con ganche con ganche con ganche ay itzi ti ti ti ti ti vum vum vum vum vum vum con ganche con ganche con ganche ay con ganche.